0: بعد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. بسم الله أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد وله الملك وهو على كل شيء قدير. مكي جلدي تيينيغي أندل كي سين وقتان فجر سين بوك أستاذ جوب كايل كي نكي تي قرالبي سين بوك باب فال نيان يالا suñ borom bi tabaaraku ta'ala yal nañ yalla defal suba ak jamm kep ku xey yal na la yalla ubbil mbolem buntu wërseek yeb kep kuy wuti yal na la yalla jox yal na yalla feug ñi tedd ci hôpitaux yeb yal na yalla safara leen ku am soxla yal na ko yalla faj ci barki yonent bi sallallahu alaihi wasallam ngi ñaanal suñu jitu rew son excellence Muhammadul Bashir jomay jaxar fay yalna yalla oyofal yen bi yalna yalla oyofal teñ bi yalna ko yalla teñ le yalla yen le ko ci barki yonent bi sallallahu alaihi wasallam. Mbokki suñ waxtanu fajar tay mi ngi ñew ci tuub. Mbokki xam ngeen ne yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala moñu bind moñu sak xamñu mom yalla bimu ñu tuddé al insaan moy fatte kat joom kat daf katu bakkar biñu yalla sakke mu xamne ñun ñile duñu malaka ndax ay nit lañ malaka mom mënta def bakkar ndax yalla ci leeram la ko bind mom malaka way nit yalla mi ngi ko bind ci ban mo nek nit ko xamanteni day togn di def bakkar lol motax yalla tuddé ko al insaan fatte kat day joom di fatte di def bakkar way nak jaamu yalla yi bakkar bu bare ci am rew ñaawteef bari mbon gi bari il faut yalla nattu yalla nattu yalla day nattu askan wowa wala rew moma wala gox moma motax yalla nak suñu borom bi tabaaraku ta'ala e buñ démé ba tilim ci ay bakkar fess del ke ñaaw teef ubil nañu buntu tuub ak ñeggelu mom suñu borom bi tabaaraku ta'ala way yo yépp rek yalla daf ko def ngir bëgg doomu aadama ngir bëgg rek dundinam ñong ngir bëgg dundinam ñong way rek ngir bëgg doomu aadama bi mëna dund ci jamm waye mu meuna set wetch ci bakkar gannaaw bi mu joomé toop del ci suñu borom ibadallah jaamu yalla su bakkar bare ci m rew moy gabari natto ak ciono day bari ci rew moma kon ñun ñepp war nañu delu ci suñu borom toop fasiyene kat bakkar yi kenn ko nek wet ak sa bop ci am neek bakkar bo defone nga jeggulu ko suñu borom toop bokay defal ay rak nga defal koko su jotal ko sengem ci kanamam tuubal ko ndax kenn nit moo gën a xam boppam lo xam Masamba Masamba gën laa xam boppam walla loo xam Mademba Mademba gën laa xam boppam ibadallahi jaamu yàlla yi ñu ñëpp dellu ci yàlla jot na mooy tuub def istighfar ci suñu boroom mooy tuub nag mooy rëccu ci li paase ci li la romb nga defoon ko ci ay ñaawtéef ak ay bakkaar nga yéene nag fas yéene ne man di dootuma dello ca loola mooy nga tuub fas yéene dootuma dello ca loola dootuma defaat bakkaar yooyu mukk léegi kay damay dëgmal sama boroom bàyyi mboolem moy yi bàyyi mboolem bakkaat yi mooy nga rëccu ko nag dootoo ko defati nga dogu ni man lii dootuma defati lile loolu mooy tuub loolu nag war na ci mboolem jullit bu góor di jigéen léeg-léeg nga wéet ak sa bopp yëg ne man mii kat am naa fu ma tooñ sama boroom am naa fu ma tooñ sama boroom nga wéet guddi nga jóg jàpp ba sell def say naafila tàllal loxo yow yàlla jéggal ma mbooleem li ma la def yaa ma gën a xam sama bopp yow suñu boroom ab jullit noonu lay def ibadallahi jaamu yàlla yi yàlla de dafa wax ci alquran huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi wa yafu an sayiat waaye nam wa ya'lamu ma taf'alun yàlla suñu borom bi tabaraka wa taala wa ya'malu ma taf'alun wa ya'lamu ma taf'alun yàlla nee na lépp ci man tuub de mi ngi nekk ci man man yàlla huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi wa yafu an sayiati wa yalamu ma taf'aluna sadaqa allahu alazim yàlla de suñ borom bi tabaraka wa taala nee na man yàlla may nangu tuub waroo dem ci kenn du ko tuubal say bakkaar déedéet jàkkaarloog suñu boroom rek nga jéggalu ko tuub sa bakkaar boo mën a def nu mën a toll yàlla da la koy jéggal mu ne yàlla de nee na man may nangu tuub ci sama jaam yi may jéggale di bale seen ñaawtéef yi ngeen def ku tuub si ci man rek man yàlla ma jéggal waaye nag man yàlla xam naa mboolem li ngeen def ci bakkaar dara rëccu ma ci xam naa lépp yàlla suñu borom bi tabaraka wa taala nee na xam na lépp dara rëccu ko moom suñu borom dara rëccu ko xam na lépp tabarakallah kon yàlla de mooy aji jéggalaa kon ay bakkaar moom suñu boroom kon mbooleem ñaawtéef yi yu ñu mën a def rek nañ gaaw tuub dellu ci suñu boroom ñu moytu mbooleem lu ñuy indil jafe-jafe àllaaxira ëllëg muy ay bakkaar ñu yëg ni yàlla rek mooy yàlla amut keneen beneen buur ku dul suñu boroom amul ku mën a jéggali ay bakkaar ku dul yàlla te yàlla nee na bakkaar yépp laa mën a jéggali ba mu des bokkaale yàlla nee na bakkaar yépp mën naa ko jéggale ba mu des bokkaale yàlla nee na inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yàlla nee na bakkaar boo mën a def ci kaw suuf nga jàkkaarloog man fas yéeni dootoo dellu ci bakkaar booba nga tuub man yàlla ma jéggal la man yàlla ma tuubal la jéggal la ko bakkaar rek bokkaale rek laa dul jéggale waaye leneen lu dul bokkaale man yàlla dama koy jéggale bakkaar nu mu rëy rëy rëy nu mu toll te lu dul bokkaale yàlla nee na mën na ko jéggale kon bu kenn baña yaakar ne yalla dotul jeegalé ndax def nga bakkar mu reuy nga dem ba yaakar ne ah man mi de yalla dotuma jeegal xaaral mu xous rek nur ci bakari ndax sayé man xamna ne yalla duma jeegal dedet mbokk bul massa def lolu mukk ci aduna yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala neena qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwa al-ghafurur rahim yalla neena qul nanga wax yow jibril waxal yonentibi ya ibadi alladhina asrafu isma jami nga xamanteni dañu nuron ci ay bakkar defon lu bon defon ay recc recc bakkar yu 10 terey mune la taqnatu ngel bu len ñak yaakar mok désespéré jamais min rahmatillah ci yermande yalla op nay def inna allah nak yalla kat yaghfiru dhunub moy jeggali bakkar jamais an ñom ñep innahu nak mom yalla wal ghafur moy aji jegg la kon ay bakkar ar rahim moy ku bari yermandi mom yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala ñeel kan xetu yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadallahi jamu yalla bu kenn ñak yaakar yermande yalla dedet op nay def bakkar bo def rek gawal dem tuup yalla jeegal la bu kenn yaakar ne yalla du jeegalé yenn bakkar yu reeyya op nay def bakkar num tollu rek taxawal ci kanamu borom bi nga yek ni mom may yalla yow sama borom defna bakkar bu ye yama gëna xam sama bop yow yalla yama gëna xam sama bop lima def yépp xam nga ko lama xam ak lama fatte yépp xam nga ko dara reccu la ci kon yow yalla ma ngi taxaw bes ni ke tay summe ko ci bakkar bobu tup ci sa kanam jeggalu la nga balma lima def ci ñaawteef fasna yene nak bes ni ke tay dotuma delu wat ci lola yalla ne jelna acte jeggalna la ibadallah jamu yalla yalla ko beug xet yont yalla muhammad la yalla dafa beug xet yont yalla muhammad te beug nu ñun ñepp ñu muccu elek ñu dug aljanna ay xolal aya bi le yalla waxat ci alquran yalla neena wa ma kana allah liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun allahu akbar yalla dafani yonentibi wa ma kana allah den man yalla liyu'azzibahum may mbugal sa jami wa anta fihim fek yangi ci ñom yangi ci sen bir duma len mbugal moy ci jamono yonentibi bu muy dundu ak sahabam ak xetam wa yalla ne yow yonentibi fek yangi nek ci sen bir duma len mbugal waye tam mu ne wa ma kana allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun waye tam buñ fi nekutul sa bo fi nekutul ya rasulullah duma len mbugal fek suñu defé bakkar jeggluma man yalla ma jeggal len bo fi nekutul sa ya rasulullah suñ defé bakkar ñu jeggalu rek man yalla ma jeggal len ibadallah jamu yalla yonentibi alayhi salatu wassalam neena su fekkonteni ñun ñi de duñ def ay bakkar duñ tok togn yalla kon lay duñu kon yalla dana xamne mom rek moy yalla ñepp xamne moy yalla kon yonentibi ne kon yalla dana ñu fi jele indi fi ño xamanteni dañ koy togn ba pare diku jeggolu lolo ko neex mom suñu borom nga togn ko ba pare yek ne moy yalla amo fenen fo dem amo ben buntu bo feug budut buntam nga ñew ci mom ne ko kon yar yow yalla man mi kat sa jam bu xebu bi sa jam bu soufé bi sa jam bu new doole new katan bi sa jam bi nga xamanteni du dara jumna togn la yow sama borom wéruma ci kenn duma fëgg buntuy kenn mu war maa jéggal samay bakkaar amut kenn ko ma yaakaar mu war a jéggali bakkaar yi ku dut yow ku dut yow bakkaar yaa ma gën a xam diis na lool rëy na lool yaa ma gën a xam bakkaar yi ma def yow sama borom kon yow rek laa ci yaakaar yow laa ci tinu ci yow laay wakkirlu ci yow rek laa bëgg nga jéggal ma amut beneen buntu bu may fëgg kooku war maa jéggal bakkaar yi ku dut yow suñu borom gis nga de boo koy def yàlla di la jéggal sa bakkaar yépp waaye tam nga bañ a fas yéene nag delluwaat ca loola as gor day nekk gor du tooñ di tooñaat di tooñ di tooñaat as gor du def loolu ab jullit du ko def ibadallahi jaamu yàlla ñun ñëpp war nañu xam ne tuub jéggalu suñu boroom lu war la ci mbooleem jaam ndax kat yàlla nee na innal hasanaati yushibna siyiaati ndeysaan zalika zikra zakirin yàlla nee na innal hasanaati jëf yu baax yi yu yiw yi yushibna ñoo fii jëlee asiyiaati bakkaar yi zalika zikra zakirin loolu kay mooy fàttali nit ñi zikkar di jaamu yàlla fu ñu toll ñuy def jëf ju baax mooy fàttali nit ñi dee leen jëf jëf ju baax bakkaar boo def booy def lu baax rek lu baax le raafal la bakkaar ba kon nañuy sax ci lu yiw di def lu baax suñ koy def yu baax yooyu ñooy mujjukat raaf suñuy ñaawteef yépp yiw yi ñuy def ñooy mujj raaf suñuy ñaawteef ibadallahi jaamu yàlla yàlla nee na wa inni la ghafurun liman taaba wa amana wa amila salihan summa ihtada yàlla nee na man mii dee may aji jégg laa koon kan liman taaba ñeel képp ku tuub wa amana nga mujj gëm wa amila salihan nga mujj bay la nga doon def ngay jëf jëf ju baax summa ihtada topp nga jub jaar ci yoonu njub lii boo ko defee rek yàlla nee na ma jéggal la boo koy def yàlla di la jéggal boo koy def yàlla di la jéggal yàlla nee na maa ngi taxaw di jéggale ñeel képp ku taxaw tuub ku taxaw sama kanam tuub rek ma jéggal la waaye nag na nga ci teg ngay jëf jëf ju baax nga gëmm ba pare teg ci jëf jëf ju baax nga jaar yoonu njub lii rek laa bëgg ci yow bu ma la jéggalee bakkaar bu mën a toll su ma la ko jéggalee ba pare yow itam ngeen la nag ma nangul lile lii la suñ borom bi tabaraka taala wax yonent bi nag nee na salallahu alayhi wa sallam ittabi sayiata alxasanata tamhuha ngeen la waay lépp boo juumee ba def bakkaar rek gaawal gaawal def yiw jéggalul suñ borom def yiw yiw ba day tax mu effacé bakkaar boobu njuumte googu nga def lii la suñu borom bëgg yàlla daf bëgg kuy tooñee boo ko tooñee nga juum taxaw ci kanamam jéggalu ko moom yàlla suñu borom bi tabaraka taala ibadallahi jaamu yàlla amut bakkaar bu nit di def te yàlla mënu koo jéggale amut ba benn rek la yàlla du jéggale mooy bakkaar mooy bokkaale suñu borom beneen bakkaar bu du bokkaale yàlla mën na koo jéggale beneen bakkaar bu du bokkaale yàlla mën na koo jéggale te bakkaar bokkaale googu sa bokkaale googu sa soo tuubee nga mujj jéggalu suñu boroom yàlla jéggal la boo tuubee rek yàlla di la jéggal bokkaale yooyu nga def nga fas yéene bàyyi ko dëgmal suñu boroom nga mujj def yiw yàlla nee na ba boobaa ma jéggal la bokkaale googu nga defoon kannaaw nga tuub nekk ab jullit delsiwaat nekk nit tegu ci yoonu siraatal mustaqim yàlla nee na ngeen la waaye jéggal naa la li paase yépp kon yàlla daal huwa alghafuru rahim wa alghafaru wa ghafiru yépp la boo rahmanu rahim aji jeggala kon aji jeggali aji bala kon aji mom yalla balekat ay bakkar rafkat ay bakkar mom suñu borom ghaffar aji jeggala kon ghafur aji jeggali ghafir jeggale kat yep turami ñew na ci alquran yep ghafurun ghaffarun ghafirun rahmanur rahim ku bëgg xéetu yent yalla muhammad la mom yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala mom yalla ku bari yermane ci ñun la kon yalna yalla may ñu dégg ak top ñu ñaanal ñepp mbolem kuy dégglu waxtaanu fajar yalna yalla samala yalna yalla faj say soxla faj say aaju yalna nga xey yalla ubbi su mbolem buntu xewal yeb nga febar yalna la yalla safara nga ñak yalna la yalla omal loy jambat yalna ko yalla dindi budé soxla yalna ko yalla faj budé jangoro yalna ko yalla safara yalla may ñu xey ci jamm ak salam yalla tek ñu ci yoonu siratal mustaqim ñi ngi ziaru auditeur yi ñuy deglu fune ci aduna bi di len ñaanal te da ngay aduna ak alakhira yalna len ko yalla defal yalla xam sen soxla yalna ko yalla safara yalla faj sen jangaro ke nekkon ci machine yi ba ngeen mon ñoo deg di pafal sen mbokk oustad job kayel mo doon waxtaan ak yeen ci sen waxtaanu fajar tay lepp lu ci rafet ci yalla la lepp lu ci nek ay njumti ci kiy wax la nit mom yalla moko moñale njumte kon wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim

Modibé ak Ben ci atu jangu sumay mbok yi ngem yalla ñi deglu nuyu ak jaamu yalla ciofelem gi nu bolé and ak ñepp nu ngi leen di nuyu ci turu sunu borom Yesu Christ la bebu mag bi sel ju jam ak ye ne jaamu yalla gëndi wacc ci yeen ak ci seen njaboot woy ndor tene ey borom bi degluma mangi la o yaadi sama wëtu kat ey yalla sama musal kat bur ma bayyi amin sante yalla dibeer biñu wessu rek le jangu bi don xewal ak xumbal sacrement bu sel bi eucharistie bi sel bi losti bi yesu losti bi eucharistie teenu dunde gi amin sante yalla ma joxe wu fiti te fiti joxe wu ci man lolo ciobare labbe bu mag bi Yesu Christ sunu borom amin sante yalla sumay mbok yi ngem yalla ñi deglu ñu ngi ubbe téré l'Exode manam gaday ga sar fuk ak juroom ñent aya ñaar ba juroom ben ne ñetti wër ganaw ba ñu gene mesara wa Israël ya jogé nañu refindim ag ca mandingu Sinaï ñu samp seeni mbar ca mandingma dal ca bereb ba jaakaarok tundewa Moïse yek befa yalla borom bi addu ko ca kaw tundewa ne ko wahal mbotayu Yakob te yegal domi Israël ya ne len gis ngeen lima defon wa Mesara gis ngeen itam lima len defal yeen be malen yobbe niki ci lafu jahay indi len befi man legi nak su ngeen topé sama baat te takku ci suma wëlëri di ngeen doon suma mbootaay gi ma gënal ci diggante xeet yi yépp ndege maa moom suuf si sépp te dinaa leen seete ni suma mbootaayu jébbale kat ak xeet gu sel baatu borom bi baatu yàlla baatu dëgg gi ku weddi dëgg gi weddi yàlla sumay mbokk yi ngëm yàlla ñi déglu booba yàlla a ngi tànnoon Israël ni moomeelam di benn ci biir xeet yi yépp te yàlla ci teewaayam di ci def seede fi nit mbokk yi ngëm yàlla ñi déglu mucc ma woon ca suufu Égypte ak aarange
ju woor ci loxo yàlla jiite yaa wuur ya ba ca biir mandiñ ma. Li lay doon fësal wëlëreem moom borom bi. Su mbootaay ma déggee baatam te di ko jëfe ak yëble wëlëre ga dinañu doon béréb bi yàlla tànn ngir teewaayam màggaayam. Nun tey batise yi ñoo di mbootaayu yàlla mu bees mi. Benn kilifa lanu am mooy Yesu Christ Isa ki yàlla yónni. Tànn ko, fal ko, diw ko ne nu nit batise ci ndox ak xel mu sell mi yàlla tànn nu ndax ñu doon ay seedeem ci kanamu nit ñi saa su ne ak fu ne. Kerchen ki ñu ràññee la ci réewam ci biir àdduna kii yëgle kàddu gi l'évangile l'injil ci askan wi ñii xam ak ñii xamul. Kerchen mooy kii ndi leer fi lëndëm nekk. Kerchen mooy kii am xorom ngir aarange. Tuuti xorom safal na cin. Kerchen du noflaay ak féex déedéet. Roy Yesu Christ ci njàngaleem ak ci cofeelam. Tey sunu jàng mu ngi ñoo oo ci synodalité, ànd jàppoo, def benn di surgawu, saytu alal gi ñëpp bokk moom ngir yëkkati njubaay ak jàmm ji. Sunu iite ba nu nekkee ibatise mooy am ngëm gu dëgër, am dégg, déglu, déggal ak a topp. War nañu nes-nesil ci kanamu nit ñi teewaayu yàlla sunu boroom mi di dëgg ci biir sañ-sañam. Liggéey bu sell bi sunu liggéey la, liggéeyu mbootaayu yàlla. Tey sunu mbooloo kerchen ndax ibéréb lañu fu yàlla di teew ak jëf? Ndax mbootaayu yàlla ci dëgg lañu mii déglu baatu yàlla te di ko jëfee waawam déet? Ndax jébalewuma ci yàlla li tekki joxeewu yépp di nes-nesil njubaay gi, jàmm ji ak dunde ni ay mbokk wéeru ci l'évangile ci sunu wet? Henri, Juliette, Léandre, François,
Angèle Diouf d'Acosta, Rose, Michel, Pierre, Fernande, Ida, Thérèse, Aimé-Marie, Antoine, Jacques, Ben Yalla Dala Am. Tiasaman ak ci kaw souf ndax khalat ni yalla mi kenn ki di deug ngir xéti yépp moy kenn ki bayu nit ñi ñépp ki ñu sak ki bali yir ci mer bare muñ bare yermande te fess ak ciofé ki lé di yalla deug moy kenn ki may ñu borom bi inopi xol yi deug te sam wala regi baña wéru ci wëleri ki dey waye ci yalla mom kenn ki ey borom bi lel dimbalinu ñu dox ak xel mu sell mi amin sante yalla apoter ba jambar ji pour mu selma di ñu yone bata xel bi ci sar jurom aya jurom ben be fuk ak ben ne bok yi bañu ñaké doole be mënu ñu dara Krista bi deena ngir ñun bakar kati ci jamono jeyal ati wax deug nangu joxe sa bakan ngir nit ku jup betay lu jafé la xana lu gëna yomb la nga joxe sa bakan ngir nit kila bir nun nak xamé nañu né yalla sopp nañu deug ci li Krista bi dé ngir nun bañu nekkandé ibakar kat magum lolu bañu déretu Krista bi soppalé nit ñu jup mo ñuy mussel ci mérum yalla deug la liñu nekkoon imbañu yalla téréwul mu maré liñu ak mom ca barké déw domam waxatuma légui liñu jubbo ak mom taxna ñu mucc ci barké Krista mi dékkaliku lu ko sut sax ñu ngé damu ci yalla ci pexé Yesu Christ sunu borom minu maralé ak yalla baatu borom bi baatu yalla baatu deug gi ku wéddi deug gi wéddi yalla sumay mbokk yi ngëm yalla ñi deuglu ba Yesu joxé bakanam ngir ñun ci denku croix ba ndam nono am siki saka ci ciofelu yalla gi mu ñu amal borom bi yalla moy kenn ki ki ñu sak amé ñu ci dundé gi
teddi ñun nag ca aljana. Borom bi ndax dama baax tali set sopp nga ma ci bon rëy soppuloo ma ndax sama dund gu jub gu fees ak jëf yi baax soppuloo ma ndax duma ñaan bés bu nekk ndax xàmmeewoo sama cofeel kon borom bi lu tax nga sopp ma sopp nga ma nii sopp nga ma ngir man sax la sopp nga ma ndax tey cofeel nga dangaa sopp utuloo sax sa bopp moom sax sax ci biir nit kii ñu sopp sopp nga ma borom bi ndax cofeel gu fees amin sante yàlla.

évangile tay ci fuké lu dibé ak ben ci atu jangu bind kat ba match mu selma diñu ko jotali ci sar ñeen fuk ay fanwer ak jurom ba fuk ba jurom ñet ci liñu deg sank sumay mbok yi ngeum yalla ñi deglu liggey bu jump di jele renam ci bir xolu krista yengu ci yermande ci beti nit ñu bare son lof waf te ñak jublu way ci bir dund gi li jump jitu du fessel jangubi waye feñal lewayu sunu borom ak jege wayu nguram gi ci sunu bir nda modi yal ki mana ote tabax ak yoni ligey kat yi mba goob kat yi ngir goob tem borom bi ngoob teli init ñi gëm te gën ci ngoob te yi uyu ak ñoo niew ci liggéey bu sell bi ngir ñi wutul taalibe yi li leen sunu borom Yesu Christ labbe bu mag bi sell jub di ñaax ak dénk moodi ñu feeñal cofeelam gi mu amaloon ndiraan ma ñu bàyyiloon seen bopp te sañ-sañ gi mu leen jox ñi ko utu tey moo di ñu mëtteli i jëf yi mu doon def di wéral ñi feebar jarag yi ñi amé laago ak muccël ñi seytaane rab yi jàpp li lay doon liggéey bu sell bi sunu borom Yesu Christa Isa dikoon ci kaw suuf te di ko def ba mu jógee fi gannaaw bam ñu sonnale joxe bakkanam ca dénku croix ba dee ca tout deretam ngir muccal àdduna ci ibaakaaram ndax dinañu ñaan sunu boroom mu yónni iliggéey kat ci ngóob téem waawam déet ndax dinañu ñaan sunu boroom
mu yoni ñeneen mba ñun sax sax ci suñu bopp nun baptisé yi nañu ñaan ndeke lool lañu bërem borom bi denk ñaan leen di leen ñaan bës bu nekk saasu nekk waxtu wu nekk ngir baña tabbi ci firu belis firu seytane borom bi doolel ñu borom bi kattanal ñu bañu déggé sabat sabat bi di dëgg ndax ñu mën ko jëfé bës bu nekk saasu nekk waxtu wu nekk ci sa ndimbalu yiw yow mi di dund and ak baay bi ak xel mu sell mi tey ba ca moosa moos amin mbokk yi ngëm yàlla ñi déglu fii laay taxaw ak yéen ci fukkeelu dibeer ak benn ci atu jàngu yàlla ak ndimbalu aja ayde joob ci ame liggéey wi yàlla yàlla gën di la barkeel sa fay mu ngi ci loxo yàlla dina wàcc ndeke borom bi nee na dinaa wàcc du yàgg ndax fay ku nekk li nga liggéey liggéey bu set jaamu yàlla ngi ci yàlla na yàlla fay yàlla na yàlla sàmm la sàmm sa njaboot sàmmit sa néegu sëy sàmmit sa bakkan yàlla na yàlla sàmmal ñu njabootu RTS yépp aar leen ñag leen te denc leen ci jàmm yàlla na yàlla gën na wàccee jàmmam ci sunu réew Sénégal aar ko ñag ko sàmm ko te denc ko ci jàmm joomeendi moo leen doon waxtaanal ci fukkeelu dibeer ak benn yendu leen dibeeru jàmm ak ay bés bu sell amin sant yàlla.

0: radio Sénégal RTS mom ngén di bay nopi le kolom ak mbolé mi bankasam djuroom ñent waxtu ci goudi jot té toftal fanwéré simine ñu dik ak yeen ci xibaari ci kala may wolof
1: Joseph John
0: bisi gëna fess ci ndortelu yele xibaar dinañu xoss wax ci lu yaatu lu soxal mbiru mbey ak wa Isra ak CNRA ñu di bankasu gestu ndax di amal gantiak yu mucc ayib i waxtaan doon am ca Bambé ak Ndar mu fekk fele ci geejeway di ni dekk nak cité HHS doon ñaktu te di yole nak ñi bëggat lu ti sé wetu filawo yi ñu ni nak lolu du ci dal c'est dina lin job dina sidik dinañ ci top dal yeneeni xibaar yu tagat yaram jéxalé fofu le sax yi le xibaar seen job ak Ibrahima Fall nek ci xaral ak mu gërem leen sant leen